0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
3: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Du, har du sett dine lille skiftenøyel?
6: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
5: Nei! Men jeg fant dine forrige firma-juletrefoten.
7: Hva med et reolsystem fra
8: Rydd.no?
9: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren I NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente I dag.
2: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss I Rosa Bygge I Kjøpmannsgata på Hareid og I Kaiser Wilhelms gate I Ålesund. 2 avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
5: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
5: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Torn Santa Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
6: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
7: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
8: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
3: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
6: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter,

velsittende kinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Torn Santa Moa, tidløs kvalitet, alltid

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på ett sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Klar for sommeren? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over I-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
4: Gul container!

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
3: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: bedrøvet reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i din tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix, se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar MOA inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk I verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar MOA I dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
2: For sommeren, hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over ien. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss I Rosa Bygge I Kjøpmannsgata på Hareid og I Kaiser Wilhelms gate I Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
4: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
3: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorte, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på ett sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid tekstil både på Hareid og I Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid tekstil, kvalitet I hver eneste søm.

er VG-nyhetene. Fem personer er skadd, tre av dem kritisk i en trafikkulykke i Nittedalen med to biler involvert. Luftambulanse er sendt til stedet. Det har rent inn med meldinger om slagsmål i politiloggen i ettermiddag. I både Tromsø og Bergen brøt ut masse slagsmål med minst 20 personer. Politiet har også meldt om slagsmål i Trondheim, Bodø, Skien, Arendal, Drammen, Haugesund, Jessheim og Karmøy. Norge og EU strides om hvem som skal kontrollere tech-gigantene som Google og Meta. Konflikten kan påvirke innføringen av regjeringens 16-årsgrense på sosiale medier. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier viktige prinsipielle spørsmål må løses. Les hele saken på vg.no. Dennis Le Corrier, vokalist i 1970-tallsbandet Dr. Hook, er død 76 år gammel. Han døde i går omgitt av sine nærmeste etter langtids nyresykdom, opplyser managementet. Tennisfenomenet Jannik Sinner ble for sterk for Casper Ruud og skrev tennishistorie i Roma og Italian Open. Sinner vant 6-4, 6-4 over Ruud og ble den yngste noensinne til å vinne alle ni Masters 1000-turneringene. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Du våkner opp, fastlenket, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
3: For sommeren, hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
4: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
1: Projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

alle koste seg. Og noe jeg synes det litt fascinerende, det når du kommer til Ålesund sentrum dagen derpå, så det, nå har jeg ikke gått gjennom hele sentrum da, men så vidt jeg har sett, så synes jeg faktisk det ser ganske sånn tålelig, rent og fint ut, og det jo noe som har stått på for å shine opp etter gårdslagens festligheter. De fortjener en aldri så liten oppmerksomhet, synes det I hvert fall. Fint har de gjort det igjen, for det klart det blir jo litt krimskrams å plukke opp etter en sånn dag, men der har folk stått på. Så all ære til dere som har gjort den jobben der. Og så jo det mandag 18. mai, den internasjonale museumsdagen det faktisk I dag, så hvis du skal velge en dag I løpet av året og besøke en av byens mange museum, kanskje dagen I dag dagen for akkurat det. Vi har nå en hel haug med Tjekke museum som like interessant å besøke for tiende gang som for første gang her I byen, så hvorfor ikke bruke dagen I dag, den internasjonale museumsdagen, til akkurat det. Vi skal kose oss sammen vid denne mandagsmorgenen, og litt senere I dag, klokka 8, da får jeg besøk av Ole Jonny, hageentusiast som sammen med kona åpnet sin rhododendrohage I Spjelkavika I kveld. Der skal vi altså ta en prat med han om litt tips til hagen og litt om det som skjer senere. Men det klokka 8 I dag altså nå. Så skal du få mer musikk her I morgenshowet. Det Tom Odell som neste artist ut. Han følges opp av Harry Styles. Men først altså Tom Odell, Another Love. Ha en strålende fin mandag 18. mai.

0: året presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om en forholdsvis grei mandag. Det stort sett oppholdsvær. Muligheter for sol gjennom dagen og temperaturer på 14-15 grader. En stort sett svak vind til lett bris ifra nord-nordøst. Frem til kvelden da får vi en flau vind ifra nordvest. Og så det solnedgang i dag klokka 22.36. De neste dagene ser også ut til å bli ganske så fine. På onsdag ser det ventet hele 18 grader, skal vi tro meteorologene.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: To cruiseskip får vi også til Ålesund i dag. Europa 2 legger til kai rundt klokka 8 med sine 544 passasjerer. Og så har vi New Statendamme som legger til kai rundt klokka 10 med sine 2650 passasjerer. Så litt folk i sentrumsgatene denne mandagen. Og vi ønsker deg hjertelig velkommen til Ålesund når den tid kommer. Men nå ser jeg faktisk at Europa 2 har allerede lagt til kai her i Ålesund sentrum. Og så kommer altså New Statendam litt senere i formiddag.
2: Hei, jeg heter Salsabil og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
4: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
5: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
6: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du
7: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: Brannvesenet har riktet ut etter melding om røykutvikling fra en sponssilo ved Ekornes sideavdeling på Tynes I Sykkylven. Det skal være røykutvikling fra siloen, men ikke åpne flammer. Det vil bli forsøkt å ta ut spor fra bånden av siloen. Industribygget evakuert, men slik vi oppfatter det skal røyken være avgrenset til siloen, ikke nærliggende bygge, sier Linn Haugen, brannmester ved 110-sentralen for Møre og Romsdal til Sunnmørsposten klokka 07.00. Og politiet I Møre og Romsdal hadde en travel 17. mai med flere saker knyttet til fyll, slagsmål og ruskjøring. I Volda ble en tenåring sendt til legevakt etter å ha falt av biltaket på en bil I fart, mens en lignende episode skjedde I Kristiansund, der føreren manglet førerkort og ble anmeldt. I Ålesund måtte politiet hjelpe en sterkt beruset person hjem, mens en annen person ble satt I arrest I Molde etter bortvisning fra sentrum. Flere fikk også bøte eller anmeldelse for ruskjøring med elsparkesykkel. Til tross for mange oppdrag, sier operasjonsleder Are Leven Reite til NRK at dagen ikke har vært preget av alvorlige hendelser. Og fra I dag, mandag kveld til torsdags morgen, skal det være veiarbeid I Eiksundtunnelen. Arbeidet vil foregå mellom 21.30 og 06.00 de aktuelle dagene. Ifølge Statens Vegvesen sine trafikkmeldinger blir det manuelle dirigering av trafikken gjennom tunnelen mens arbeidet pågår.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Dagen I dag den ser ut til å bli ganske så brukbar. Det meldt oppholdsvær, litt skyer innimellom og sol. Temperaturer på 14-15 grader og en stort sett svak vind til lett bris ifra nord-nordøst. Frem til kvelden da får vi en flau vind ifra nordvest og ser solnedgang klokka 22.36.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Vi nå tar oss opp med trafikk, men litt tidlig å melde morgenrush, så til tross for økt trafikk, så det fortsatt ganske fin flyt og stille og rolig på Sunnmørsveiene. Alltid bra musikk. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. 7:58 har klokka blitt. Og denne uka det kinopremiere på den nye Mandalorian-filmen fra Star Wars-universet. Og det vi lurer på I kinokonkurransen, det rett og slett, hva navnet på den lille grønne kravaten som du finner ved The Mandalorian sin side? Hvis du vet hva den lille grønne krabaten I Mandalorian-filmen heter, så sender du en melding på Facebook eller Instagram, der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så kan det være det du som på fredag stikker av med gratis kinobletter ifra Odeon Kino. Og kanskje det den nye Mandalorian-filmen du skal se på kino, hvis du vinner billetterne.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise, innklipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kommer der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Så til sportsnyhetene, og Viktor Hovland har falt 3 plasser på verdensrankingen i golf og er nå nummer 30 i verden. Nedgangen kommer etter at han misset køtten i PGA-mesterskapet i USA. Siden starten av 2026 har Hovland falt fra 14. plass på rankingen. Samtidig fortsetter Kristoffer Reitan fremgangen. Han klatrer 5 plasser og holder seg foran Hovland på rankingen for andre gang på rad. Første gang siden 2019. Reitan kommer fra en sterk 25. plass etter seieren i en stor turnering på PGA-touren i North Carolina. Og i Premier League gjenstår det 2 kamper for Arsenal og Manchester City som kjemper om seriegullet. Arsenal kan ta et stort steg mot seriemesterskapet i kveld når Burnley gjester laget på Emirates. Arsenal ligger 2 poeng foran City som spiller sin hengekamp i morgen. Kampstart i kveld er 21.00. I andre enden av tabellen tappte West Ham 3-1 mot Newcastle i går og må håpe at Chelsea vinner sin kamp mot Tottenham i morgen. Vinner Tottenham rykker West Ham ned samtidig som Tottenham holder seg. Danske Will Osula skåret 2 når Newcastle slo West Ham i går. Og Pia Dahl Andersen og Nora Edland ble verdensmestere i 49er FX under VM i Quiberon i Frankrike søndag. Duoen startet finaledagen på 5. plass, men seilte seg helt til topps i det avgjørende finaleseilasa. Det er Norges første VM-gull i en olympisk seilklasse siden Siri Nordby vant VM i Europajoll i 2003. Sportsjef Eirik Verås Larsen rosa prestasjonen og trekker frem hvordan de håndterte presset i finalen.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Akkurat nå så skinner sola I Ålesund sentrum, og det ventet en fin mandag med trågene vel sol innimellom, men også et lettere skydekke gjennom dagen. Ikke stor fare for nedbør, skal vi tro meteorologene, som melder om 14-15 grader I dag, og en stort sett svak vind til lett bris fra nord-nordøst til kvelden flau vind fra nordvest. Sola, den takker for seg I kveld 22.36.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Begynner å danne seg et lite morgenrush på Sunnmørsveiene, men det vel tida for akkurat det, så ingen dramatikk I kødannelsene. Det skal I hvert fall ikke skyldes store trafikale problem eller hendelser ifølge rapportene.
0: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.
1: Dette morgenshowet på Radio Ålesund, 12 minutter på 8 denne mandagsmorgenen 18. mai. Mitt navn Trond Inge, kjekt at du velger å starte din mandagsmorgen sammen med meg. Vi skal lære litt mer om hage, vi om ikke så alt for lenge, for hageentusiast Ole Jonny Larsen gjester studio nå I starten av 8-timen. Da skal han fortelle at han og kona Kari, de inviterer til Åpen hage I Spjelkavika senere I dag, og det ingen hvilken som helst hage som man får tre inn I. Det en meget velstelt og gedigen stor rhododendrohage med flust av forskjellige planter og blomster. Så der det litt tips å få, men en del tips får du også I starten av 8-timen når hageentusiast Ole Jonny Larsen, altså gjester studio. Nå skal du få mer musikk her I morgenshowet. Doja Cat neste artist ut. Paint the Town Red heter låten, og med den så ønsker jeg deg en strålende fin mandag videre.

0: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

Klokka den nærmer seg virkelig 08.00 denne mandagsmorgen 18. mai, og arbeidsdagen starter for de aller fleste. Kanskje har din allerede startet, eller kanskje har du allerede akkurat stått opp denne mandagen 18. mai. Uansett, så ønsker jeg deg en fin dag, og så er det meldt om en fin dag også værmessig, men vi tåler låten til Phil Collins allikevel. I wish it would rain. Her i morgenshowet på Radio Ålesund.

0: dagen och ikke minst tar vare på den och inviterar oss in till den. Nu har jo vi selvfølgelig snakket mye om rhododendron. Du sier jo det at det jo en hardfør plante som lett å hanskes med. Men har du noen sånne tips til, altså nybegynnertips til folk som kanskje har lyst til å lykkes med en rhododendron hjemme da?
1: Ja, det klart det mange tips man kan gjøre. Altså, rhododendron ikke den vanlige rhododendron og vintergrønne. Det ikke veldig avhengig av sol. Tvert om så kan det være et problem på vinteren. Sånn som nå når det var iskald vinter og solen toff, så kan det jo få mye sviskade. Mm. Litt skyggefullt, ofte kalles det for vandrende skygger, så i løpet av trær over, og så i løpet av dagen, så kan det bli sol og skygge.
0: Mm.
1: Det et godt tips, og så det selvfølgelig det å la det naturlige få lov å skje rundt planten.
0: Mm.
1: Vi sier også at bladet detter jo ned etter 2 til 3 år, etter 3 år, selv på vintergrønne planter, så faller bladet ned nemlig. Og da, det ikke nødvendigvis å ta vekk alt, altså la det få ligge, eller det, ikke det blir stygt da. Og tåle å se at det ligger litt blad som ferdig med å råtne, for det gir et perfekt klima miljø for planten.
0: Men er det noen sånn typiske feil da? Du jo litt inn på det kanskje der, i forhold til det med solforhold, men det andre ting som sånn, en feil folk gjerne kanskje gjør med rhododendron?
1: Egentlig ikke fordi de tåler å bli flyttet, for eksempel. De har veldig grunne røtter som går utover, så det lett å flytte dem. Hvis de ikke trives, så kan man sette dem i en annen plass og sånn. I gamle dager så sa man at man krever å kalke av plene, det har jo sluttet med for lenge siden. Så skulle ikke man kalke rundt rhododendron, for det en surjordsplante. Men på Vestlandskysten så tåler den jorda vi har veldig godt. Og jeg vil jo si at slå et slag for det finnes alltid mye spesialjord, spesialgjødsel, holdt til forskjellige plantegrupper, særlig rundt den andre. Og jeg sier, jeg bruker alminnelig jord og helt alminnelig hagegjødsel. Det ikke nødvendig å koste på disse dyre spesialpakkene.
0: Det mye gode tips, hører vi fra Ole Jonny, som altså inviterer sammen med kona Kari til hagebesøk i Spjelkavika i dag, og til deia rhododendronhage, som for meg litt som et sånt livsverk i full blomst, høres ut som Ole Jonny. Og vi skal snakke mer om det som skjer i Spjelkavika senere i dag, men vi tar litt av et pause, og så vi tilbake med mer om både plantetips og rhododendron etter en liten pause.

0: Vi har fortsatt besök av hageentusiast Ole Jonny Larsen som idag öppnar rhododendronhagen sin i Spjelkavika för publikum. Det har du gjort många gånger för sa du för paus Ole Jonny och detta gör du samman med kona di Kari Vik. Nu sa jag Kari Larsen istället men vi måste ha det på det rene. Och vad är det du hoppas folk sitter igen med då när de har varit på besök med dere senare dag och sett på rhododendronhagen?
1: Jeg håper jo at jeg får inspirasjon av et eller annet, enten det er hageoppbygginger eller plantene, at jeg får tips på planter jeg kan dyrke, og selvfølgelig håper jeg at mange blir mer interessert i rhododendronslekten.
0: Og så sa du det at du har brukt mange år på dette her nå, å bygge opp denne hagen. Jeg kalte det et livsverk i full blomst før pausa, og jeg har skjønt at dette her er jo tidkrevende, men... Dere henter jo også kanskje litt, altså det å være ute, det å, det blir nesten litt trim også, å holde på i hagen.
1: Ja, i alle fall motion. Ja. Det mye trilling med trillebår, sparing, beltesteiner og sånn. Og det, en sånn hage blir aldri ferdig. Fordi vi har bodd der i 41 år, og det klart mange av de trærne som stod der da vi flyttet inn, de vekk. De blir for store. Ting vi har plantet selv er blitt for stort, de har vekk, så motorsager må også fram. Skal ikke gro igjen. Og så er det det at plutselig så dør et tre i en plass, og så i løpet for noen uker i vår, da, så har vi laget et helt nytt bedd. Mm. Så det er en omkalfatring eller en utvikling hele tiden, så gjør det mer spennende da.
0: Men du har jo nevnt det at det kalles jo liksom rhododendronhagen, men du sa jo også innledningsvis at dere har jo andre ting. Hva er det andre ting i hagen du mener publikum bør være litt opps på? Kanskje få med seg andre blomster eller andre ting å ta?
1: Ja, absolutt. Og det er jo nåletrær. Veldig mye nåletrær av ulike sorter. Og så andre planter som har vintergrønne blad enn rhododendron. Det finnes veldig mye av det også. Mange er jo kjent å få glaurbærhegg og sånn, har jo folk hekk av. Men det finnes masse flere. Og det er jo det som er flott på Vestlandet her, det er jo at enkelte ganger så er jo ikke det snø. Jo, var jo ikke det snø i januar, andre nok få dager. Da har du en grønn hage likevel. Mm. Selv om gras ikke er grønt, men alle plantene er grønne fremdeles.
0: Ja, for jeg opplever det litt som at vi hører ofte at det liksom, vi bor liksom her ute langs kysten, på Vestlandet, det er liksom, det er værhardt. Det er ikke nødvendigvis så varme somre, det er veldig kalde vintre, litt snø innimellom, som du sier. At det ikke er egnet til å liksom dyrke og sånne type ting. Men jeg har litt inntrykk av det, du er ikke helt enig med meg.
1: Nei, Vestlandskysten er det desidert beste i Norge for rhododendron. Det er veldig enkelt. Rhododendron, den skal ha en mild vinter, men den trenger ikke en varm sommer. Og derfor så klarer det seg veldig godt her hos oss, og den milde vinteren gjør jo at du ytterst ute kan vi dyrke svært sjeldne rhododendron, som ikke inngår i en vanlig hage litt lenger inn i landet. Motlandet Østlandet for eksempel, der er jo kalde vinterer og varme sommerer. Og den sommervarmen har ikke rhododendron bruk for, men den kalde vinteren liker det heller ikke. Så Østlandet er ikke så god på rhododendron, indre Østland særlig. Men her er det perfekt.
0: På Sunnmøre er det perfekt for rhododendron, og det er jo høysesong nå, Ole Jonny, for folk å på en måte sette i gang med hagarbeid. De skal gjerne plante og gjøre det fint, forhåpentligvis kanskje får det like fint som hos dere. Men er det ting du, tips og triks du har til deg som vil sette i gang med å på en måte få laget seg en fin hage denne våren?
1: Oi, det var et stort spørsmål. Det er kanskje litt vanskelig for meg å si, nå vet jeg jo det at når folk, unge folk i dag kjøper seg et hus, så er det lite tomt med. Og det er jo klart at det gir en helt annen måte å designe en hage på. Og det blir gjerne, man velger gjerne en mye stor del av hagen som en terrasse, med krukke og potter og sånn, planter i potter. Så heller snu på det og si, hvis du har lyst å virkelig få den hagen med en viss størrelse, i alle fall et mål og vel det da, så må du kjøpe et gammelt hus.
0: Ja.
1: Så, da har du mulighet, ellers må du være veldig rik, men det gjelder det mest ikke.
0: Men, for det er mange, altså stor eller liten hage, så ønsker jo man gjerne at den skal være frodig, den skal være lun, men så vil man kanskje ikke nødvendigvis heller at det skal koste så mye da. Du var jo litt inn på det, at det trenger ikke alltid å være så dyrt, alminnelig jord og den slags anbefalte du tidligere. Ja. Har du andre liksom, tips da, i forhold til hva planter og blomster er det som vi kanskje skal unngå her på Vestlandet? Du slår jo med seg en som har mye kompetanse.
1: Ja, det er jo en sånn rødliste da, og planter man ikke skal ha. Og det er jo mange som blir forbudt å selge senere, og for eksempel lupiner og sånne ting, så sprer seg veldig i hagen. Det skal man unngå. Jeg har lyst til å ta tak i det du sa om vind, for det er der en balansegang. Sunnmøringer elsker utsikt, og du skal helst se fjellet og havet og alt der du bor. Men da får du også vind, og da er hagen åpen. Så vi har pakket mer av hagen vår inn med vegetasjon, slik at det blir lunt inn i hagen, på bekostning av utsikter. Men vi ser fjellet hele vinteren, inn mellom trærne og bladene faller av.
0: Ja, altså det å få det beste av to verdener er nødvendigvis ikke alltid like enkelt.
1: Ja, det, du får aldri perfekt.
0: Men til slutt, hvorfor mener du vi bør bli flinkere da til å ta oss tid til hagearbeid, enten det er stor samling eller om det bare er noen, som du sa, krukke på terrassen?
1: Veldig godt poeng det siste der. Det skal ikke være en stor hage med masse sjeldne planter for at du skal ha glede av det. Altså vi er jo pensjonister, og vi bruker jo store deler av dagen i sommer eller året, det vil si fra mars og ut på lang tid på høsten, til å være ute i hagen og jobbe med ting. Så var det for noen år siden korona, og da vi også var pensjonister. Da. Vi hadde jo akkurat det livet vi hadde sånn til vanlig. Vi gikk bare ut i hagen og jobbet. Måtte vi ikke riktig nok ta på oss med sånne maskene vi skulle bort på nærmeste butikk, men ellers gikk vi ut i hagen og gjorde akkurat det vi ellers gjorde.
0: Og så er det litt sånn, mange som hører på noe er kanskje i en sånn småbarnsfase. Det er å liksom gjøre ting ute i hagen, ha med ungene, aktiviteter som på en måte de kan være med på, det er lett for deg å være med på, og føle mestring. Det er jo en veldig sosial...
1: Ja, veldig godt poeng. La barna få være med, og ikke stress for det å tråkke på en tulipan eller et eller annet sånt. Altså, bare la deg få være med, og så tilpass dagen. Du kan ikke liksom la ungene styre seg selv og sånn. Så det går fint da, å kombinere de to tingene. Men hvis man lager litt lekeutstyr og sånn ute, og så er man ute sammen med barna.
0: Absolutt. Dere inviterer jo altså til hagebesøk i Rododendronhagen senere i dag. Hvor tid er det publikum kan komme og spasere inn i den botaniske hagen, dere?
1: Botaniske hagen?
0: Nei, jeg vet ikke om det er det.
1: Ja, men det skjønner jeg. Nei, det er klokka 6, det er jo egentlig ikke vi som arrangerer det, det er Ålesund Hageselskap som har bedt om å få lov å komme, og det sa vi ja til. Så det er de som har bestemt klokka 6 skal det være.
0: Er det noe praktisk info utover klokkeslett som er viktig for publikum å få med seg?
1: Jeg kan godt si det at det er trangt på parkeringsplasser rundt der vi bor, så kanskje man må finne en plass litt unna å gå et stykke for å komme til oss.
0: Mange gode tips og triks har vi fått i studio av han Ole Jonny Larsen, som altså sammen med kona Kari inviterer til åpen hage, åpen rododendronhage i Spjelkavika i dag. Det er mange gode tips som sagt her, og flere gode tips får du nok senere i dag i Spjelkavika også. Før vi runder av, er det noe du har lyst til å legge til, Ole Jonny?
1: Jeg håper på at det blir fint.
0: Ja.
1: Og fint vær i en hage, det er ikke strålende sol. Det beste er egentlig god temperatur og lett skyer. Da får du etablere bilder og alt sånt, så det er mye lettere å se ting for.
0: Vi satser på at været holder seg fint i ettermiddag, sånn at man får nyte hagen til han Ole Jonny og Kari i Spjelkavika, akkurat sånn som den skal nytes. Da sier jeg tusen hjertelig takk for besøket, Ole Jonny. Det har vært en glede å ha deg her nå, og så får dere lykke til med hagebesøket senere.
1: Ja, takk for det.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Er du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Brannvesenet har rykket ut etter melding om røykutvikling fra en sponsilo ved Ekornes sitt anlegg på Tynes i Sykkylven. Ifølge brannmester Linn Haugen ved 110-sentralen er det røyk fra siloen, men ingen åpne flammer. Brannvesenet jobber med å få ut spon fra bunnen av siloen for å få kontroll på situasjonen. Industribygget er evakuert, men røyken skal foreløpig være begrenset til siloen og ikke spre seg til nærliggende bygg. Og en tenåring fra Søre Sunnmøre er tiltalt for flere alvorlige forhold, blant annet farlig kjøring, skyting med softgun og kjøring uten gyldig førerkort. Ifølge tiltalen skal han ha kjørt uforsvarlig i Ørsta sentrum ved å sladde i motsatt kjørefelt. Han skal også ha kjørt bil og skutt gelékule mot personer over 2 dager i fjor høst. I tillegg er han tiltalt for kroppskrenkelse etter å ha skutt med softgun mot 2 kvinner. Tenåringen må også svare for kjøring med tildekket motorsykkelskilt i Ulstein, kjøring uten førerkort og for å nekte å oppgi personalia til politiet. Og politiet i Møre og Romsdal hadde en travel 17. mai med flere saker knyttet til fyll, slagsmål og ruskjøring. I Volda ble en tenåring sendt til legevakt etter å ha falt av taket på en bil i fart, mens en lignende episode skjedde i Kristiansund, der føreren manglet førerkort og ble anmeldt. I Ålesund måtte politiet hjelpe en sterkt beruset person hjemme, mens en annen person ble satt i arrest i Molde etter bortvisning fra sentrum. Flere personer fikk også bøte eller anmeldelse for ruskjøring med elsparkesykkel. Til tross for mange oppdrag sier operasjonsleder Are Leven Reite at dagen ikke har vært preget av alvorlige hendelser. Og fra i dag, mandag kveld til torsdag morgen, skal det være veiarbeid i Eiksundtunnelen. Arbeidet vil foregå mellom klokka 21.30 og 06.00 de aktuelle dagene. Ifølge Statens Vegvesen sine trafikkmeldinger blir det manuell dirigering av trafikken gjennom tunnelen mens arbeidet pågår.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Litt skyer på himmelen denne mandagsmorgenen, men det blir litt sol også innimellom, men til tross for et skydekke store deler av dagen, så er det heller ikke meldt om noe særlig med nedbør. Alt i alt meldt oppholdsvær. 14-15 grader på det varmeste, og en stort sett svak vind til lett bris ifra nordøst til kvelden flau vind ifra nordvest. Sola, den tittar fram innimellom som sagt, og så takkar den for seg klokka 22.36.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Fin flyt i Sunnmørstrafikken har det vært så langt denne mandagsmorgenen. Ikke rapportert om trafikale problem. Og ser du noe på veiene, så setter pris på det hvis du sender en trafikkmelding. Den kan sendes på Facebook, eventuelt så kan den sendes inn, nei, ringes inn på 7111059. Riktig god morgen, mandag 18. mai. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Dagen derpå for oss alle egentlig. Dagen etter nasjonaldagen 17. mai. Håper du hadde en strålende fin feiring i går, og at du er pigg og rask og frisk og hva det nå enn måtte være denne mandagsmorgenen. Vi skal denne uka her som vanlig trekke vinner av nok en bursdagspakke. Det betyr at hvis du kjenner noen som har bursdag i løpet av uka, meld deg på bursdagspakken ved å sende kodeord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datoen du har bursdag, telefonnummeret til bursdagsbarnet og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen den sender du til 2199.

0: for sommeren? Hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
2: Så til sportsnyhetene, og Viktor Hovland har falt tre plasser på verdensrankingen I golf og nå nummer 30 I verden. Nedgangen kommer etter at han misset køtten I PGA-mesterskapet I USA. Siden starten av 2026 har Hovland falt fra 14. Plass på rankingen. Samtidig fortsetter Kristoffer Reitan framgangen. Han klatrer fem plasser og holder seg foran Hovland på rankingen for andre uke på rad, første gang siden 2019. Reitan kommer fra en sterk 25. Plass etter seieren I en stor turnering på PGA-turen I North Carolina. Og I Premier League gjenstår det to kamper for Arsenal og Manchester City som kjemper om seriegullet. Arsenal kan ta et stort steg mot mesterskap I kveld når Burnley gjester laget på Emirates. Arsenal ligger to poeng foran City som spiller sin hengekamp I morgen. Kampstart I kveld klokka 21.00. I andre enden av tabellen tappte West Ham 3-1 mot Newcastle I går og må håpe at Chelsea vinner sin kamp mot Tottenham I morgen. Vinner Tottenham rykker West Ham ned samtidig som Tottenham holder seg. Danske Will Osula skårer 2 når Newcastle slo West Ham I går. Pia Dahl Andersen og Nora Edland ble verdensmestere I 49er FX under VM I Quiberon I Frankrike søndag. Duoen startet finaledagen på femte plass, men seilte seg helt til topps I den avgjørende finale seilasa. Det Norge sitt første VM-gull I en olympisk seilklasse siden Siri Nordby vant VM I Europajolle I 2003. Sportsjef Eirik Verås Larsen roser prestasjonen og trekker frem hvordan de håndterte presset I finalen.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det et lettere skydekke over Ålesund sentrum denne mandagen, men litt sol meldt for dagen. Litt innimellom melder meteorologene at sola skal glimte til, men stort sett oversida. Ingen stor fare for nedbør og temperaturer på 14-15 grader. Svak vind til et bris ifra nord-nordøst på dagtid, til kvelden flau vind ifra nordvest, og så skal altså sola titte fram innimellom, og den blir med helt fram til solnedgang 22.36.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: To cruiseskip venter til Ålesund sentrum i dag. Det ene ligger til kai allerede. Det vel å merke ikke et så veldig stort cruiseskip. Europa 2 heter det, og blir liggende til kvart over sju i kveld. Da går turen videre til Island og Akureyri. Europa 2 har plass til 544 passasjerer og har en lengde på 225,6 meter. Litt senere i dag, rundt klokka 10, så legger et litt større cruiseskip til kai i Ålesund sentrum. New Statendam blir da liggende fram til klokka 19.00, da går turen videre til Trondheim. New Statendam har plass til 2650 passasjerer og har en lengde på i underkant av 300 meter.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Har du sett dina lille skiftenøyel?
4: Det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
3: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
5: Hva med et reolsystem fra Ridge.no?

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 9.
1: Her VG-nyhetene. Fellesforbundet utvider I dag streiken til å ramme serveringssteder på 6 av landets flyplasser. Dermed 4416 medlemmer I 331 bedrifter nå I en streik. De nye medlemmene tatt ut ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik. Kommuner kan gå glipp av millioninntekter når det nå vil bli mindre gunstig for kommuner som har kraftproduksjon til å etablere datasenteret lokalt.
2: I forrige uke varslet regjeringen at datasenteret ikke lenger skal regnes som alminnelig forbruk. Dette innebærer at kraftkommuner vil sitte igjen med mindre kraft de kan selge på det åpne markedet. I Tydal sier ordfører Jens Arne Kvello at de vil tape 18-20 millioner kroner I året, eller 8-9% av budsjettet etter regjeringens grep.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Kina to personer døde etter at et jordskjelv med en styrke på 5,2 rammet Guangxi-regionen. Mer enn 7000 mennesker måtte evakuere, og en person savnet. Karsten Warholm vil samle verdens beste hekkeløpere fra både sprint og langhekk til duell I en helt ny øvelse, 200 meter hekk. Det kan bli enorm underholdningsverdi. Jeg tror absolutt det realistisk å få til, sier Warholm. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Brannvesenet jobber fortsatt med en krevende branninnsats ved Ekornes sitt anlegg på Tynes I Sykkylven etter røykutvikling og åpne flammer I en sponsilo. Ifølge brannvesenet det fare for en støveksplosjon, noe som gjør arbeidet komplisert. Siloen må tømmes med hjelp av en spesialbil, og innsatsen kan vare I flere timer. Industribygget ble evakuert, men produksjonen startet delvis opp igjen utover morgenen. Politiet opplyser at hendelsen skal etterforskes, og at ansatte og de første brannfolkene på stedet vil bli avhørt. Og politiet I Møre og Romsdal hadde en travel 17. mai med flere saker knyttet til fyll, slagsmål og ruskjøring. I Volda ble en tenåring sendt til legevakt etter å ha falt av taket på en bil I fart, mens en lignende episode skjedde I Kristiansund, der førerne manglet førerkort og ble anmeldt. I Ålesund måtte politiet hjelpe en sterkt perusa person hjem, mens en annen person ble satt I arrest I Molde etter bortvisning fra sentrum. Flere fikk også bøte eller anmeldelse for ruskjøring med elsparkesykkel. Til tross for mange oppdrag, sier operasjonsleder Ari Leven reiter til NRK at dagen ikke hadde vært preget av alvorlige hendelser. Og fra I dag, mandag kveld til torsdagsmorgen, skal det være veiarbeid I Eiksundtunnelen denne uka. Arbeidet vil foregå mellom klokka 21.30 og 06.00 de aktuelle dagene. Ifølge Statens Vegvesen sin trafikkmelding blir det manuelle dirigering av trafikken gjennom tunnelen mens arbeidet pågår.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Et lettere skydekke over Ålesund og Sunnmøre denne mandagen, men innimellom så blir det også glimt av sol. Det også noe fare for at det kan komme små regnbyer utover ettermiddagen, kommer det fram I en oppdatert værmelding fra meteorologene. Temperaturen skal opp på 14-15 grader, stort sett svak vind fra nordvest resten av dagen. Og så det solnedgang klokka 22.36, og litt sol på tampen av mandagen blir det ifølge meteorologene.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Alt I alt så har det vært en rolig dag I Sunnmørstrafikken så langt, men hvis du kommer over noe på veiene, send gjerne trafikktips på Facebook. Eventuelt så kan du selvfølgelig også ringe inn på 7110-59. Klokka den tre minutter, eller den faktisk så tett på at vi sier fire minutter over ni denne mandagen 18. mai. Vi har lagt bak oss årets nasjonaldagsfeiring. 17. mai gikk av stabelen I går, kjent for de aller fleste vil jeg tro. Og ifølge Nordstat så det 86% av befolkningen som feirer 17. mai. Og av de så det 43% av befolkningen som har bunad, og 83% av de som har bunad bruker bunaden på 17. mai, og så det 75% som bruker den også til andre anledninger. 6% av norske hundeeiere har bunad til hunden sin, det var nytt for meg. Jeg tror jeg aldri har sett en hund med bunad faktisk. Og 42% av befolkningen mener det ikke innenfor å bruke en bunad fra et sted der ikke har tilknytning til. Like mange, 42% mener at det innenfor å bruke en bunad fra et sted en ikke har tilknytning til, mens resterende usikre. akkurat den debatten rundt bunad som man har fra et sted man ikke har tilknytning til eller ei, den praten har vi hatt tidligere i forkant av 17. mai, så den skal ikke vi ta for oss igjen. Vi skal heller se nærmere på hva folk har styrt med i forbindelse med 17. mai-feiringa. 87% av befolkningen, de spiste kake på 17. mai, og 55% av befolkningen, de spiste pølse på 17. mai. Og så var det 48% av befolkningen over 18 år som drakk alkohol på 17. mai. Og det siste der er jo egentlig det som på en måte preger nyhetsbildet år på år på år, egentlig, etter 17. mai-feiringen. Dette der med fyll og voldsepisoder og egentlig anna, jeg velger å bruke ordet dritt, knyttet til alkohol i forbindelse med 17. mai-feiringen. Og det er en sånn uting, har det blitt, og jeg skal ikke si at jeg i mine yngre dager ikke brukte 17. mai-feiringen til fest og moro, jeg heller, men når man blir litt eldre, så skjønner jo man på en måte litt mer konsekvensene av det, for selv om du tenker at du går jo bare fra det ene til det andre, og du plager jo ingen, det er noe med det når det er barnas dag, ungene går i tog, og gleder seg til feiringen, går rundt i gatene og er kry over det de enten har gjort eller skal gjøre, og gleder seg til is og andre ting sammen med familien, så skal de slippe å se ravende dritings, både unge voksne og ungdom, i gatene. For selv om du tror at de ikke legger merke til det, så ser barna det, og da er man egentlig med å ødelegge litt feiringen for ungene. Og 17. mai, det er jo som kjent barnas dag, og akkurat det med barnas dag burde vi kanskje ta litt tilbake, gjør det mer barnevennlig igjen, for jeg synes ikke fyll og alkohol har nok å gjøre, i hvert fall på dagtid. Hva du gjør på kvelden og hva du gjør alle andre dager i året, helt i orden for meg, men akkurat på dagtid, når sola skinner og folk er glad i gatene og ungene går der med is og ballonger og pølse og hva det nå enn er, så skal jeg slippe å se ravende dritingsfolk i sentrumsgatene på dagtid. Det får være oppfordringen til 17. mai 2027.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om en litt skiftende mandag. Det ventet fitt litt sol de neste timene før det skal skye til igjen, og det også uttrykt for små regnbyer i løpet av ettermiddagen før sola tittar fram igjen til kvelden. Temperaturene de skal opp på 14-15 grader i dag, stort sett svak vind fra nord-nordvest resten av mandagen, og så det solnedgang klokka 22.36.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: På veiene på Sunnmøre så rapporteres det om fin flyt, både I Ålesundsområdet, men også I distrikta. Det fin flyt denne mandagen. Skal du lenger av gårde, så det også gode kjøreforhold over Ørskofjellet. Så alt I alt så det en fin dag I trafikken I regionen.
2: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå I toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 I ekstra utstyr. Vi leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
3: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar MOA inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk I verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar MOA I dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.

Du hører på Morgenshowet, du her på Radio Ålesund. Det mandag 18. mai, og ny uke med nye muligheter, og ikke minst en ny mulighet for å få se en velfortjent bursdagspakke hvis man har bursdag i løpet av uka. Og hvis du kjenner noen som har bursdag i løpet av uka, meld deg på bursdagspakken. Det gjør du ganske enkelt ved å sende kodord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummeret til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen, den sender du til telefonnummer 2199, og så er det bare å krysse fingrene for at akkurat den du melder på bursdagspakken stikker av med premiene ifra Ton Center Moa, go-kartutleie Ålesund, Quality Hotel Ålesund eller Quality Hotel Waterfront, JP Bilpleie, Delikatessen Løvenvold, Myrstad Mathus, Lamella, Circle K Moa og Circle K Digernes.

0: Brannvesenet jobber fortsatt med en krevende branninnsats ved Ekornese sitt anlegg på Tynes i Sykkylven etter røykutvikling og åpne flammer i en sponsilo. Ifølge brannvesenet det fare for en støveksplosjon, noe som gjør arbeidet komplisert. Siloen må tømmes ved hjelp av en spesialbil, og innsatsen kan vare i flere timer. Industribygget ble evakuert, men produksjonen startet delvis opp igjen utover morgenen. Politiet opplyser at hendelsen skal etterforskes, og at ansatte og de første brannfolkene på stedet vil bli avhørt. Og en tenåring fra Søre Sunnmøre tiltalt for flere alvorlige forhold, blant annet farlig kjøring, skyting med softgun og kjøring uten gyldig førerkort. Ifølge tiltalen skal han ha kjørt uforsvarlig i Ørsta sentrum ved å sladde inn i motsatte kjørefelt. Han skal også ha kjørt bil og skutt gelékule mot personer over to dager i fjor høst. I tillegg er han tiltalt for kroppskrenkelse etter å ha skutt med softgun mot to kvinner. Tenåringen må også svare for kjøring med tildekket motorsykkelskilt i Ulstein, kjøring uten førerkort og for å nekta oppgi personalia til politiet. Og fra i dag, mandag kveld til torsdags morgen, skal det være veiarbeid i Eiksundtunnelen. Arbeidet vil foregå mellom klokka 21.30 og 06.00 de aktuelle dagene. Ifølge Statens vegvesen sine trafikkmeldinger blir det manuelle dirigering av trafikken gjennom tunnelen mens arbeidet pågår.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Stort sett overskyet i dag, litt sol innimellom, samtidig som det er fare for pittelitt regn i ettermiddag. Temperaturen skal opp på 14-15 grader, stort sett svak vind til flau vind fra nord-nordvest resten av dagen, og så får vi en solnedgang klokka 22.36.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Da har vi fått begge cruiseskipene som ventes til Ålesund på besøk til kai denne mandagen. Det er et litt mindre skip som heter Europa 2, som ligger på sørsida, har låget der siden i dag tidlig. Og så har du New Statendam, som nylig altså har lagt til kai. Begge blir liggende til rundt klokka 7 i kveld, og det største av de to skipene, det New Statendam, som har plass til 2650 passasjerer, mens Europa 2 har plass til 544 passasjerer.

Det var Girls Like You, det er Maroon 5 her i morgenshowet på Radio Ålesund. Ny kinokonkurranse er sparket I gang denne uka her nå, der vi nok en gang på fredag skal trekke vinneren av gratis kinobilletter ifra Odeon Kino. Og denne uka her så det også premiere på den nye Mandalorian-filmen ifra Star Wars-universet har premiere på onsdag 20. mai. Og I denne ledning så stiller vi følgende spørsmål. Hva heter den grønne krabaten vi møter I den nye Mandalorian-filmen som altså har kinopremiere denne uka? Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så kan det være det du som går helga I møte med... Helt gratis billetter ifra Odeon Kino når vi trekker vinneren på fredag.

0: fornøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Så til sportsnyhetene, og Viktor Hovland har falt tre plasser på verdensrankingen i golf og er nå nummer 30 i verden. Nedgangen kommer etter at han misset kutten i PGA-mesterskapet i USA. Siden starten av 2026 har Hovland falt fra 14. plass på rankingen. Samtidig fortsetter Kristoffer Reitan fremgangen. Han klatrer fem plasser og holder seg foran Hovland på rankingen for andre uke på rad for første gang siden 2019. Reitan kommer fra en sterk 25. plass etter seieren i storturneringen på PGA-touren i North Carolina. Og i Premier League gjenstår det to kamper for Arsenal og Manchester City som kjemper om seriegullet. Arsenal kan ta et stort steg mot seriemesterskapet i kveld når Burnley gjester laget på Emirates. Arsenal ligger to poeng foran City som spiller sin hengekamp i morgen. Kampstart i kveld 21:00. I andre enden av tabellen tappte West Ham 3-1 mot Newcastle i går og må håpe at Chelsea vinner sin kamp mot Tottenham i morgen. Vinner Tottenham rykker West Ham ned samtidig som Tottenham holder seg. Danske Will Osula skårte 2 når Newcastle slo West Ham i går. Og Pia Dahl Andersen og Nora Edland ble verdensmestere i 49er FX under VM i Quiberon i Frankrike søndag. Duoen startet finaledagen på femte plass, men seilte seg helt til topps i den avgjørende finale. Beklager i de avgjørende finale seilasa. Det Norges første VM-guld i en olympisk seilklasse siden Siri Nordby vant VM i Europajolle i 2003. Sportsjef Erik Verås Larsen roser prestasjonen og trekker frem hvordan de håndterte presset i finalen.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Hei, Skite, love in a new way, inn mot klokka 10 denne mandagen 18. mai, men først så skal vi ta en oppdatering på værfronten, for meteorologene de skifter litt meldinger de for dagen, der det tidligere var meldt et lettere skydekke med store muligheter for sol, ingen fare for nedbør, så har det blitt meldt litt mer sky fremover nå, og det meldt om litt nedbør i ettermiddag. Det ikke snakk om store nedbørsmengder, men at det kan komme noen små dropper innimellom i ettermiddag det fare for. Litt sol kan det selvfølgelig også fortsatt bli, men stort sett overskyet altså, og 14-15 grader svak vind til flauvind ifra nord-nordvest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: I trafikken så det stille og rolig på Sunnmøre denne formiddagen. Det flyter fint både gjennom Ålesund sentrum, Spjelkavik og på innfartsårene.

projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

Riktig god mandags formiddag. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund, og velkommen til T-teamen denne mandagen 18. mai. Håper du har landet greit etter gårsdagens feiring. Det var godeste Kjartan Lauritsen og Astrid S som sparket i gang teamen med friskis. En frisk start på T-teamen, spør du med i hvert fall. I dag det faktisk den internasjonale museumsdagen, så hvis du kjenner du trenger en litt roligere 18. mai, så kan kanskje et besøk på et av byens museum være en god i dag. Litt kultur, litt historie og kanskje litt mindre korpsmusikk enn i går. Flott med korpsmusikk, altså, bare så det sagt. Vi må også gratulere alle som heter Erik, Eirik og Erika med navnedagen i dag. Jeg håper dere får en ekstra fin mandag. Og så er det bare å komme seg i gang med neste låt, for vi skal druse på med mer musikk også i T-teamen, selvfølgelig. Og som du hører i bakgrunnen så skrikes det Lemonade. Og det er fordi at det er Louis Tomlinson som er neste artist ut her i morgenshowet på Radio Ålesund. Låten heter selvfølgelig Lemonade. Ha en fin mandag videre.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Til tross for overskyet vær, så det faktisk litt deilig ute denne mandagen. 13 grader akkurat nå I Ålesund sentrum, med svak vind ifra nord, og det skal ligge på 13-14 grader og overskyet vær I dag. Svak vind ifra nord får du resten av dagen også. Til kvelden så skal skydekket lette litt og sola titta fram. Da blir det flau vind ifra nordvest, og så det uttrykt for litt regn I ettermiddag. Ikke snakk om store nedbørsmengde, men vær obs på at det kan komme noen dråper I ettermiddag.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Sitter du hjemme og lurer på om dette her tida å hive seg bilen og komme seg av gårde for å få unna litt æren, så det tida for det. For akkurat nå så ser det veldig bra ut I trafikken. Lite trafikk på veiene og generelt gode kjøreforhold på Sunnmøre.
2: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Klokka den nærmer seg 10:30. Denne mandagen 18. mai. Og vi skal straks få musikk ifra både UB40 og gode gamle Santana. Men aller først ute så får vi norske Donkey Boy sin nyeste singel. Den heter Flash of Light. Ha en strålende fin mandag videre.

0: Rose, man, you making that guitar cry.
1: Ja, man får litt sommerfølelse av låten ifra 1999, Santana Maria Maria her I morgenshowet på Radio Ålesund. Men vi skal holde oss til sommerlige låter. Jeg kjenner det, jeg kjenner fønvinden I ansiktet av neste låt også for UB40. Med Red Red Wine ifra 1983. Det av mange årsaker en sommerlåt I min bok.

0: Brannvesenet jobber fortsatt med en krevende branninnsats ved Ekornes sitt anlegg på Tynes I Sykkylven etter røykutvikling og åpne flammer I en sponsilo. Ifølge brannvesenet det fare for en støveksplosjon, noe som gjør arbeidet komplisert. Siloen må tømmes ved hjelp av en spesialbil, og innsatsen kan vare I flere timer. Industribygget ble evakuert tidligere mandagsmorgen, men produksjonen startet delvis opp igjen utover morgenen. Politiet opplyser at hendelsen skal etterforskes, og at de ansatte og de første brannfolka på stedet vil bli avhørt. Nexans Elektra nylig døpt på Hareid på Sunnmøre og skal brukes til å legge avanserte sjøkabler på store havdyp. Skipet er bygget ved Ulstein Verft og omtales som verdens mest avanserte kabelleggingsskip. Ifølge Nexans skal fartøyet bidra til fremtidens energisystem ved å legge kraftkabler som kobler havvindparker til land og overføre strøm mellom land og regioner. Og Nordvestlandet får gradvis varmere vær utover uka, opplyser statsmeteorolog Ingrid Opheim Bekkelund til Sunnmørsposten. Tirsdag og onsdag det meldt oppholdsvær mange sted, med best vær I indre strøk og nordlige deler av Sunnmøre. Onsdag ser det ut å bli den fineste dagen I uka, og steder som Tafjord kan få temperaturer opp mot 20 grader dersom sola og fønvind slår til. Fra torsdag kan et lavtrykk ut I havet gi værskifte, men meteorologene understreker at prognosene fortsatt usikre og at lavtrykket kanskje ikke treffer kysten. Langtidsvarselet peker likevel mot stigende temperaturer også neste uke. Og fra I dag, mandag kveld til torsdagsmorgen skal det være veiarbeid I Eiksundtunnelen. Arbeidet vil foregå mellom klokka 21.30 og 06.00 de aktuelle dagene. Ifølge Statens Vegvesen sine trafikkmeldinger blir det manuelle dirigering av trafikken gjennom tunnelen mens arbeidet pågår.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Som vi hørte I lokalnyhetene så det ventet fine dager fremover, og mandagen den ser for så vidt grei ut den også. Et lettere skydekke, men temperaturer på 13-14 grader. Litt små regnbyger kan komme I ettermiddag, men det ikke snakk om store mengder. Og litt sol til kvelds ser det ut til vi også får. Solnedgang det også 22.36 I dag, og så gjennom dagen stort sett svak vind ifra nord, og så får vi flau vind ifra nordvest til kveld.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Mandagen har startet rolig ut på veiene rundt omkring på Sunnmøre. Trafikken den går akkurat nå som normalt, og det ingen uhell eller forsinkelser meldt inn.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det har vært en forholdsvis grei mandag så langt til værmessig, og det ser ut til å bli en ganske så brukbar dag resten av mandagen. Også, det stort sett skydekket på himmelen, men stort sett oppholdsvær. Litt små regndropper kan komme utover ettermiddagen, men utover det, stort sett oppholdsvær. Temperaturer på 13-14 grader, svak vind ifra nord-nordvest, solnedgang 22-36.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Så langt en veldig stille og rolig dag i Sunnmørstrafikken. Det har vært lite å melde fra om i trafikken denne mandagen, og det jo egentlig det beste vi kan gi rent trafikkmeldingsmessig. Rolig og fin flyt og god stemning på veiene.

0: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Hei, Sigurd Rege her. Eurosparen OA inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 11.
1: Her VG-nyhetene. En person død etter trafikkulykken i Nittedal i går kveld. Pårørende varslet, opplyser politiet til Romerikes Blad. To biler og til sammen fem personer var involvert i ulykken. Hotell- og restaurantstreiken troppes opp. Nå rammes også flyplasser.
2: Det 264 ansatte hos Select Service Partner på Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik som tas ut i streik. I tillegg utvides streiken til Radisson Blue og Radisson Red på Gardermoen samt Quality Hotel Pont. Forbundsleder Christian Justnes i Parat begrunner opptrappingen med at arbeidsgiverne ikke beveger seg.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Indias statsminister Narendra Modi har ankommet Norge. Han skal ha samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre og audiens hos kong Harald. Sist en indisk statsminister var i Norge var i 1983. Det franske studioet Canal Plus vil ikke lenger samarbeide med filmskapere som har signert et opprop mot eieren, det melder The Guardian. Over 600 personer har signert. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Brannvesenet jobber fortsatt med en krevende innsats etter røykutvikling og åpne flammer i en sponsilo ved Ekornes sitt anlegg på Tynes i Sykkylven. Ifølge brannvesenet det fare for støveksplosjon, og siloen må tømmes med hjelp av en spesialbil. Arbeidet kan derfor ta flere timer. Industribygget ble evakuert, men produksjonen kom delvis i gang igjen utover morgenen. Politiet opplyser at hendelsen skal etterforskes, og både ansatte og de første brannfolkene på stedet skal avhøres. Bjørn Skåre fra industrivernet ved Ekornes forteller til Sunnmørsposten at ansatte oppdaget røyk og sterk lukt da de kom på jobb rundt klokka 06.00. Bedriftens eget industrivern startet forberedelser og slang utlegget før brannvesenet ankom. Og Nordvestlandet får gradvis varmere vær utover uka, det opplyser statsmeteorolog Ingrid Opheim Bekkelund til Sunnmørsposten. Tirsdag og onsdag det meldt oppholdsvær mange sted, med best vær i indre strøk og nordlige deler av Sunnmøre. Onsdag ser ut til å bli ukas fineste dag, og sted som Tafjord kan få temperaturer opp mot 20 grader dersom sola og fønvind slår til. Fra torsdag kan et lavtrykk ut i havet gi værskifte, men meteorologene understreker at prognosene fortsatt usikre, og at lavtrykket kanskje ikke treffer kysten. Langtidsvarselet peker likevel mot stigende temperaturer også neste uke. Og fra i dag, mandag kveld til torsdagsmorgen, skal det være veiarbeid i Eiksundtunnelen. Arbeidet vil foregå mellom klokka 21.30 og 06.00 de aktuelle dagene. Ifølge Statens vegvesen sine trafikkmeldinger blir det manuelle dirigering av trafikken gjennom tunnelen mens arbeidet pågår.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Fate av Ophelia, Taylor Swift. Se der, da vi godt I gang med en ny arbeidsuke. Dørene åpnet også på kontoret på Radio Ålesund. Aslak gleder seg til både en ny arbeidsuke og nye tre timer sammen med deg da I dag. Håper du har hatt en fin 17. mai feiring I helgen. Jennifer Lopez

0: Conan Gray på Radio Ålesund. Du hørte The Best.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekke

0: rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Klar for sommeren? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

Det er Luis Cabaldi. Du hørte Survive. Ja, men det nydelig å se på mange av disse nye skipene. Nå det Nexans som ute og skryter av et av sine nye i en ny oppdatering som NRK refererer til i dag. Nybygde skipet Nexans Electra, som nettopp døpt på Hareid. Og i tiden som kommer skal ut og jobbe for føda, holdt på å si, skal legge avanserte kabler på havdypet i tiden som kommer. Skipet ble bygget på Ulstein Verft, blir kallet verdens mest avanserte kabelleggingsskip. Og i oppdateringen fra Nexans så heter det at nye Nexans Electra utviklet for å bygge framtidens energisystemer under havet. Kraftkabler avgjørende både for å koble havvindparker til land og for å flytte strøm mellom land og regioner. Og det det Nexans Electra nå skal ut og gjøre.

0: Summer. Du hørte Undressed.
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice. Vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Jag satte på kaffen, pusta in dagen, du vakna snart.
1: Du hører på Radio Ålesund, mandag formiddag. Inn I en ny arbeidsuke. Phil Collins sammen med Philip Bailey, Easy Lover. Yes, denne her langt nyere. Bob Junior og Evan Klar. Neste låt som kommer din vei Lost Without You.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt, det meldt skyet eller delvis skyet. Oppholdsvær fra I ettermiddag kan hende fare for enkelte regnbyger på Sunnmøre. Bris av skiftende retning, makstemperaturene I ettermiddag, de meldt rundt en 14-15 grader.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling, Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og I Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil. Kvalitet I hver eneste søm.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Hva må du spørre etter? Strømglad graseter. Si det med selvtillit. Selvtillit, sa jeg. Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

fantastisk låt sen. Side Effects heter den. Nå er det straks nyheter, for klokka går mot 12. Kontoret på Radio Ålesund, Aslak I studio. Vi fortsetter etter en oppdatering da. Og før det så dette Espen Lind. Baby, you're so cool.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 12.
1: Her VG-nyhetene. Vi må forberede oss på det ekstreme, det sier landslagslege Ola Sand om heten som venter i fotball-VM.
2: Både 2025 og 2024 bød på temperaturer opp mot 40 grader på det verste på østkysten av USA, hvor Norge spiller samtlige gruppespillskamper. Norges medisinske apparat har et helt sett med tiltak på gang, blant annet tidlig ankomst til USA for akklimatisering, kortere oppvarminger og treninger, nedkjøling i form av isbad og monitorering av dehydrering.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. SV ber om innspill til nytt slagord. De sliter med å snu svak oppslutning og i gang med å endre profil. Indias statsminister Narendra Modi har ankommet Norge. Han skal ha samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre og audiens hos kong Harald. Sist en indisk statsminister var i Norge var i 1983. Store deler av Norge kan vente seg sommervær denne uka. Temperaturene på Østlandet kan nå opp mot 25 grader. Også Vestlandet og Trøndelag får kjenne på varmen, mens Nord-Norge må vente litt lenger. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Brannvesenet jobber fortsatt med en krevende innsats etter røykutvikling og åpne flammer i en sponsilo ved Ekornes sitt anlegg på Tynes i Sykkylven. Ifølge brannvesenet det fare for støveksplosjon og siloen må tømmes med hjelp av en spesialbil. Arbeidet kan derfor ta flere timer. Industribygget ble evakuert, men produksjonen kom delvis i gang igjen utover morgenen. Politiet opplyser at hendelsen skal etterforskes, og både ansatte og de første brannfolka på stedet skal avhøres. Bjørn Skår fra industrivernet ved Ekornes forteller til Sunnmørsposten at ansatte oppdaget røyk og sterk lukt da de kom på jobb rundt klokka 06.00. Bedriftens eget industrivern startet forberedelser og slangeutlegget før brannvesenet ankom. Og Nordvestlandet får gradvis varmere vær utover uka, det opplyser statsmeteorolog Ingrid Opheim Bekkelund til Sunnmørsposten. Tirsdag og onsdag det meldt oppholdsvær mange steder, med best vær i indre strøk og nordlige deler av Sunnmøre. Onsdag ser ut til å bli ukas fineste dag, og sted som Tafjord kan få temperaturer opp mot 20 grader dersom sola og fønvind slår til. Fra torsdag kan et lavtrykk ut i havet gi værskifte, men meteorologene understreker at prognosene fortsatt usikre og at lavtrykket kanskje ikke treffer kysten. Langtidsvarselet peker likevel mot stigende temperaturer også neste uke. Og fra i dag, mandag kveld til torsdagsmorgen, skal det være veiarbeid i Eiksundtunnelen. Arbeidet vil foregå mellom klokka 21.30 og 06.00 de aktuelle dagene. Ifølge Statens vegvesen sine trafikkmeldinger blir det manuelle dirigering av trafikken gjennom tunnelen mens arbeidet pågår.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Svagere enn jag synger Ida Lova. 4 minutter over toppen av en ny time. Vi uppdaterat. Du hører på Radio Ålesund, kontoret med Hillary Duff.

0: Det er Rob Thomas fra Radio Ålesund. Håper du har stokket beina dine riktig så langt denne mandagen. Du hørte Lonely No More.
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som varer. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
3: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
4: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
5: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet allerede begynt.
6: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Mandagsværet vårt, det meldt skyet eller delvis skyet. Oppholdsvær fra i ettermiddag kan hende fare for enkelte regnbyger på Sunnmøre. Bris av skiftende retning, makstemperatur

0: Fra K-pop Demon Hunters, du hørte Golden. Radio Ålesund, det er mandagen, og klokka har passert halv ett.
1: Du, har du sett dine lille skiftenøyelen?
2: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei, men jeg fant dine forrige firma-juletrefoten.
3: Hva med et reolsystem fra
4: Rydd.no?
5: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
6: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

En raspete stemmen der kan bare tilhøre Miley Cyrus her sammen med Lainey Wilson da, Younger You. Ja, Karsten Warholm I aksjon I helgen måtte se seg slått I sesongåpningen. Ble nummer to, men noe av det mest spennende som kom ut av helgen var egentlig det han sa på presskonferansen I forkant av Diamond League-stevnet. Vet ikke om du har fått med han lufter ideen til en helt ny øvelse som han tror kan få stor underholdningsverdi, og det å matche verdens beste løpere på 110 meter hekk mot verdens beste utøvere på 400 meter hekk og lager en slags kombiøvelse I midten. Det mener han må bli gøy å se på. Samle de beste fra de korte og litt lengre distansene til 200 meter hekk. Det det han pusler med på fritiden, hvis vi skal kalle det det, I et slags nytt stevne.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt, det meldt skyet eller delvis skyet. Oppholdsvær fra I ettermiddag kan hende fare for enkelte regnbyger på Sunnmøre. Bris av skiftende retning, makstemperaturene I ettermiddag, de meldt rundt en 14-15 grader.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Center Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

En ny til Charlie Puth heter Home. Hadde hjertet seg med Hikaru Utada. I det klokka begynner å gå mot ett her, altså. Vi skal ta med oss en nyhetsoppdatering da. Du hører på Radio Ålesund. Og dette her klassiker opp mot toppen av en ny time. Rod Stewart og

Hva gjør vi nå? Det Ruben inn I en ny time på Radio Ålesund. Du hørte Du Lyk. Tjenga, tjuanen, den dom, game, den dom.

0: pluss av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt, det meldt skyet eller delvis skyet. Oppholdsvær fra I ettermiddag kan hende fare for enkelte regnbyger på Sunnmøre. Bris av skiftende retning. Makstemperaturene I ettermiddag, de meldt rundt en 14-15 grader.
2: Gul container!

I as a kite, call me when you need me. Radio Ålesund, mandag ettermiddag. All musikken du trenger til jobben vi skal prøve å få gjort denne uka også da. Grav fram klassiker fra Michael Jackson. Med ny film da, som slår alle tidligere såkalte biopic-rekorder på kinoer over hele verden om dagen. Michael heter den. Han både hylles for innsatsen sin I rollen som Michael og spås en lysende fremtid. Han har slektningen av han som spiller Michael I filmen.

Det er en udødelig klassiker fra Michael Jackson. Og til å slå opp, der han heter igjen, han her som spiller Michael Jackson I nye filmen. Jafar heter han. Han nevø av Michael Jackson. Jafar Jeremiah Jackson. Det jo veldig gøy da, at du kan ha en I familien som spiller hovedrollen I en sånn film.

over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt, det meldt skyet eller delvis skyet. Oppholdsvær fra I ettermiddag kan hende fare for enkelte regnbyger på Sunnmøre. Bris av skiftende retning, makstemperaturene I ettermiddag, de meldt rundt en 14-15 grader.
2: Hi, it's Charlie.
3: I'm sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.

0: En av verdens beste produsenter sammen med det som var en av verdens beste artister, Amy Winehouse. Du hørte Valerie.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du

blir ikke mer romantisk enn dette her. Jan Johansen, se på meg opp mot toppen av en ny time. Mandag ettermiddag på Radio Ålesund. Nyhetsoppdatering rett rundt hjørnet. Jonas ikke langt unna med ettermiddagsrøsje. Jeg og du snakkes igjen I morgen, og så får du Rihanna og Eminem før nyheter.

Lady Gaga det med sin abracadabra. Vi er I gang med ettermiddagsrushet mandag 18. mai. Vel overstått nasjonaldag I går. Jeg regner med det noen som litt redusert, men her vi I gang altså med god musikk på radioen. Jeg Jonas klar for å være med fram mot klokka 5.

0: pluss av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt, det meldt skyet eller delvis skyet. Oppholdsvær fra I ettermiddag kan hende fare for enkelte regnbyger på Sunnmøre. Bris av skiftende retning. Makstemperaturene I ettermiddag, de meldt rundt en 14-15 grader.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt, det meldt skyet eller delvis skyet. Oppholdsvær fra I ettermiddag kan hende fare for enkelte regnbyger på Sunnmøre. Bris av skiftende retning, makstemperaturene I ettermiddag, de meldt rundt en 14-15 grader.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

Alex Warren og Gigi Perez der med sin låt Eternity. Vi går nå mot klokka tre denne mandagen. Jeg håper du har det fint på veien mot toppen av timen. Det Kate Ryan.

0: Poesi idag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 15.
1: Her er VG-nyhetene. Det hersker uenighet rundt beslutningsforum, som de som avgjør hvilke nye medisiner og behandlingsmetoder som skal tilbys på norske sykehus.
2: Helseprofessor Anne Kjersti Befring mener norske pasienter med sjeldne sykdommer ikke får samme tilgang som pasienter I andre europeiske land på grunn av ordningen. Beslutningsforum består av direktørene I helseregionene, leder Jan Frick forsvarer ordningen og sier at prioritering viktig.
1: Reporter Miriam Alsvik. Norge og India skal styrke handelssamarbeidet, sier statsminister Jonas Gahr Støre I forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi på besøk I Norge. Landene skal også samarbeide tettere om det grønne skiftet, helse og teknologi.
3: At a time of rising protectionism and more tense geopolitical dynamics, it's more important than ever to stand together for a rule-based order.
1: Musa Njai fikk fullt medhold hos Norges fotballforbunds ankeutvalg og ikke lenger suspendert. I forkant av serieåpningen sprakk nyheten om at KFUM-brødrene Bilal og Musa Njai siktet for grov korrupsjon, knyttet til pengespill på fotballkamper. Nå begge brødrene fri til å trene og konkurrere. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
4: I dag tidlig rykket brannvesenet ut til sykkelven etter melding om en brann I en sponsilo. Brannvesenet opplyser nå at de ferdige på stedet, men det jobbes fortsatt med å tømme siloen for spon. Det mellom 2 og 4 kubikk som skal fjernes fra siloen, det opplyser Kenneth Solvang Søvik ved 110-sentralen. Det var fare for støveksplosjon etter røykutviklingen, og på grunn av dette ble det meldt om eksplosjonsfare. Derfor ble industribygget I nærheten evakuert. Ingen personer var utsatt for røyk, det skriver NRK. I morgen kan det bli streik I logistikkbransjen, og det her kan føre til forsinket pakker over hele landet. Fellesforbundet skal møte NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren og ha frist til midnatt med å bli enige. De skal ifølge NRK blant annet diskutere lønn og arbeidsvilkår. 1482 ansatte ved ulike bedrifter kan ende opp med å gå ut I streik over hele landet. 30 av dem her hører til I Møre og Romsdal. Natt til 20. mai starter fylkeskommunen asfaltarbeid ved Hareid Ferjekai. Det elektroniske oppstillingssystemet på ferjekaia blir satt ut av drift frem til den nye asfalten på plass. Arbeidet vil pågå I 2 uker, og det kan bli trafikkdirigering mens arbeidet pågår.
5: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Ed Sheeran med Sapphire også. Vi fortsetter mandagen her ettermiddagsrushet. Radio Ålesund står på. Jeg Jonas og med fram til klokka blir fem. Så her har vi mye musikk på planen. The Weeknd og Rosalia først.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya oppholdsvær og kan hende enkelte regnbyger, spesielt på Sunnmøre, ellers blåst en bris av skiftende retning. I morgen oppholdsvær og perioder med sol, sørøstlig bris, liten kuling i utsatte fjellstrøk og temperaturer rundt 16-17 grader.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: I dag tidlig rykket brannvesenet ut til sykkylven etter melding om en brann I en sponsilo. Brannvesenet opplyser nå at de ferdige på stedet, men de jobbes fortsatt med å tømme siloen for spon. Det mellom 2 og 4 kubikk som skal fjernes fra siloen, det opplyser Kenneth Solvang Søvik ved 110-sentralen. Det var fare for støveksplosjon etter røykutviklingen, og på grunn av dette ble det meldt om eksplosjonsfare. Derfor ble industribygget I nærheten evakuert. Ingen personer var utsatt for røyk, det skriver NRK. I morgen kan det bli streik I logistikkbransjen, og det her kan føre til forsinket pakker over hele landet. Fellesforbundet skal møte NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren og ha frist til midnatt med å bli enige. De skal ifølge NRK blant annet diskutere lønn og arbeidsvilkår. 1482 ansatte ved ulike bedrifter kan ende opp med å gå ut I streik over hele landet. 30 av dem her hører til I Møre og Romsdal. Natt til 20. mai starter fylkeskommunen asfaltarbeid ved Hareid Ferjekai. Det elektroniske oppstillingssystemet på ferjekaia blir satt ut av drift frem til den nye asfalten på plass. Arbeidet vil pågå I 2 uker, og det kan bli trafikkdirigering mens arbeidet pågår.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Hei, Sigurd Rege her. Eurosparen OA inviterer til klippfiskdagen. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurosparen OA i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

Louis Tomlinson med låta der altså inn I ettermiddagsrushet, hvor vi om få minutter skal få litt sport etter Madcon.

0: Det internasjonale turnforbundet opphever nå alle sanksjoner mot russiske og belarusiske utøvere. Det kommer fram I en kort uttalelse fra forbundet, men det foreløpig ikke gitt detaljer om hvordan avgjørelsen skal gjennomføres I praksis. Ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS har Russlands turnforbund allerede varslet sine utøvere om at de igjen kan konkurrere under russisk flagg og med nasjonale symboler. Det møter sterk kritikk fra Norge. Konstituert generalsekretær Øystein Lunde I Norges gymnastikk- og turnforbund sier til Dagbladet at Norge hele tiden har vært tydelig på motstanden mot russisk og belarusisk deltagelse. Han peker på at krigen I Ukraina fortsatt pågår, og mener situasjonen ikke har endret seg. Så skadetrøbbel for Spania før sommerens VM. Barcelona-spilleren Fermin López og Lamine Yamal sliter med skader. Ifølge The Athletic ligger det an til at Lamine Yamal mister Spanias åpningskamp mot Kap Verde 15. juni på grunn av en hamstringsskade. Det også usikkert om stortalentet rekker kampen mot Saudi-Arabia 6 dager senere. Det skal være håp om at Yamal kan være tilbake etter den siste gruppespillskampen mot Uruguay 26. juni. For lagkammeraten Fermin López ser situasjonen mer alvorlig ut. 23-åringen har pådratt seg et brudd I mellomfoten og må opereres, det opplyser Barcelona I en pressemelding. Og mye tyder nå på at han går glipp av hele VM-sluttspillet.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Skya eller delvis skya oppholdsvær og kan hende enkelte regnbyger, spesielt på Sunnmøre, ellers blåst en bris av skiftende retning. I morgen oppholdsvær og perioder med sol, sørøstlig bris, liten kuling I utsatte fjellstrøk og temperaturer rundt 16-17 grader.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Senter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Senter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Våren er, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa Bygge i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.

er Alex Gray med låta The Best. Vi er altså nærme klokka fire. Noen få minutter, vi skal innom Madonna før nyheter på toppen av timen.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. Hezbollah kan endre spillereglene I kampen mot Israel ved hjelp av små eksplosive droner. Det forteller en politisk analytiker fra Hezbollah til VG.
2: Dronene vanskelig å skyte ned på grunn av fiberoptiske kabler. De gjør det også umulig å forstyrre signalene til dronen. Samtidig sier en israelsk soldat til Times of Israel at trusselen fra droner sterkt overdrevet.
1: Reporter Miriam Alsvik. Mannen som I helga ble varetektsfengslet I 4 uker og siktet for spionasje skal ha prøvd å kartlegge militær aktivitet I Bodø. Siktede har hatt tilhold I en bunker ved Bodø flyplass over noe tid. PST skal undersøke om siktede har prøvd å innhente opplysninger tilknyttet den militære delen av flystasjonen. 676 000 nordmenn så Eurovision-finalen på lørdag, noe som kraftig ned fra de siste årene. Finaletallene mer enn halvert siden 2021. Norge kom på 14. plass. Jørgen Isnes ny trener I KFUM Oslo. 46-åringen ledet KFUM også fra 2017 til 2022 og sier det utrolig stort å være tilbake igjen. Han tar over etter Johannes Mosgaard, som forlater Oslo-klubben til fordel for byrival Vålerenga. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: I dag tidlig rykket brannvesenet ut til sykkylven etter melding om en brann I en sponsilo. Brannvesenet opplyser nå at de ferdig på stedet, men det jobbes fortsatt med å tømme siloen for spon. Det mellom 2 og 4 kubikk som skal fjernes fra siloen, det opplyser Kenneth Solvang Søvik ved 110-sentralen. Det var fare for støveksplosjon etter røykutviklingen, og på grunn av dette ble det meldt om eksplosjonsfare. Derfor ble industribygget I nærheten evakuert. Ingen personer var utsatt for røyk, det skriver NRK. I morgen kan det bli streik I logistikkbransjen, og det her kan føre til forsinket pakker over hele landet. Fellesforbundet skal møte NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren og ha frist til midnatt med å bli enige. De skal ifølge NRK blant annet diskutere lønn og arbeidsvilkår. 1482 ansatte ved ulike bedrifter kan ende opp med å gå ut I streik over hele landet. 30 av dem her hører til I Møre og Romsdal. Natt til 20. mai starter fylkeskommunen asfaltarbeid ved Hareid Ferjekai. Det elektroniske oppstillingssystemet på ferjekaia blir satt ut av drift frem til den nye asfalten på plass. Arbeidet vil pågå I 2 uker, og det kan bli trafikkdirigering mens arbeidet pågår.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya oppholdsvær og kan hende enkelte regnbyger, spesielt på Sunnmøre, ellers blåste en bris av skiftende retning. I morgen oppholdsvær og perioder med sol, sørøstlig bris, liten kuling I utsatte fjellstrøk og temperaturer rundt 16-17 grader.

0: sweetheart.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorte, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
3: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: ny musikk fra Maroon 5 her på Radio Ålesund.
1: Ettermiddagsrushet sponset av Jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

I dag tidlig rykket brannvesenet ut til Sykkylven etter melding om en brann I en sponsilo. Brannvesenet opplyser nå at de ferdige på stedet, men de jobbes fortsatt med å tømme siloen for spon. Det mellom 2 og 4 kubikk som skal fjernes fra siloen, det opplyser Kenneth Solvang Søvik ved 110-sentralen. Det var fare for støveksplosjon etter røykutviklingen, og på grunn av dette ble det meldt om eksplosjonsfare. Derfor ble industribygget I nærheten evakuert. Ingen personer var utsatt for røyk, det skriver NRK. I morgen kan det bli streik I logistikkbransjen, og det her kan føre til forsinket pakker over hele landet. Fellesforbundet skal møte NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren og ha frist til midnatt med å bli enige. De skal ifølge NRK blant annet diskutere lønn og arbeidsvilkår. 1482 ansatte ved ulike bedrifter kan ende opp med å gå ut I streik over hele landet. 30 av dem her hører til I Møre og Romsdal. Natt til 20. mai starter fylkeskommunen asfaltarbeid ved Hareid Ferjekai. Det elektroniske oppstillingssystemet på ferjekaia blir satt ut av drift frem til den nye asfalten på plass. Arbeidet vil pågå I 2 uker, og det kan bli trafikkdirigering mens arbeidet pågår.

0: Snap.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
4: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner.
5: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

Lisa Loach med I've Never Met Her her i ettermiddagsrushet, og vi fortsetter mandagen med litt One Direction.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya oppholdsvær og kan hende enkelte regnbyger, spesielt på Sunnmøre, ellers blåst en bris av skiftende retning. I morgen oppholdsvær og perioder med sol, sørøstlig bris, liten kuling i utsatte fjellstrøk og temperaturer rundt 16-17 grader.

0: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

Justin Bieber og The Kid LAROI syng Stay, og med det så skal jeg pakke sammen mine ting. Klokka går mot fem, så du får nytt kvelden uten meg. Vi skal snakkes igjen i morgen. Sette på Tobias Sten på vei ut her.

0: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Torn Santa Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

0: prøve et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Skya eller delvis skya oppholdsvær og kan hende enkelte regnbyger, spesielt på Sunnmøre, ellers blåste en bris av skiftende retning. I morgen oppholdsvær og perioder med sol, sørøstlig bris, liten kuling i utsatte fjellstrøk og temperaturer rundt 16-17 grader.

Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG 4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: For sommeren, hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya oppholdsvær og kan hende enkelte regnbyger, spesielt på Sunnmøre, ellers blåst en bris av skiftende retning. I morgen oppholdsvær og perioder med sol, sørøstlig bris, liten kuling I utsatte fjellstrøk og temperaturer rundt 16-17 grader.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og I Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet I hver eneste søm.

fornøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: I'm gonna get up and try.
1: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
2: Her VG-nyhetene. En nordmann omkom I en drukningsulykke utenfor kysten av Irland på lørdag. Mannen var ansatt I sjøforsvaret. Båten med tre nordmenn kantret utenfor Galway, og de to andre skal ha klart å svømme til land. I Libanon over 3000 drept og nær 9300 skadet I israelske angrep siden mars. Det viser tall fra Libanons helsedepartement. Blant de drepte 211 barn og 116 helsearbeidere. Israel opplyser samtidig at 17 israelske soldater drept I Hezbollah-angrep I Sør-Libanon siden 2. mars. Norske pasienter med sjeldne sykdommer får ikke samme tilgang til nye medisiner som pasienter I mange andre land, ifølge professor Anne Kjersti Befring. Hun retter kritikk mot Beslutningsforum.
3: Beslutningsforum består av direktørene I helseregionene. Leder Jan Frick forsvarer ordningen og sier at prioritering viktig.
2: Reporter Miriam Alsvik. Jørgen Isnes ny trener I KFUM Oslo. 46-åringen ledet KFUM også fra 2017 til 2022 og sier det utrolig stort å være tilbake igjen. Han tar over etter Johannes Mosgaard, som forlater klubben til fordel for byrival Vålerenga. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Blir det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Våren er her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa Bygge i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.

0: for sommeren? Hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Tiden presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 20.
1: Her VG-nyhetene. En nordmann omkom I en drukningsulykke utenfor kysten av Irland på lørdag. Mannen var ansatt I sjøforsvaret. Båten med tre nordmenn kantret utenfor Galway, og de to andre skal ha klart å svømme til land. I Libanon over 3000 drept og nær 9300 skadet I israelske angrep siden mars. Det viser tall fra Libanons helsedepartement. Blant de drepte 211 barn og 116 helsearbeidere. Israel opplyser samtidig at 17 israelske soldater drept I Hezbollah-angrep I Sør-Libanon siden 2. mars. Norske pasienter med sjeldne sykdommer får ikke samme tilgang til nye medisiner som pasienter I mange andre land, ifølge professor Anne Kjersti Befring. Hun retter kritikk mot Beslutningsforum.
2: Beslutningsforum består av direktørene I helseregionene. Leder Jan Frick forsvarer ordningen og sier at prioritering viktig.
1: Reporter Miriam Alsvik. Jørgen Isnes ny trener I KFUM Oslo. 46-åringen ledet KFUM også fra 2017 til 2022 og sier det utrolig stort å være tilbake igjen. Han tar over etter Johannes Mosgaard, som forlater klubben til fordel for byrival Vålerenga. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Gul container!

Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorte, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid

0: projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Du våkner opp, fastlenket, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet er allerede begynt.

0: et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Studio Hellat har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i de tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

0: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
1: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
2: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du

0: for sommeren? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
3: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet i hver eneste søm.
5: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.

0: Haaland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Haaland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Hei, jeg heter Salsabil og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
5: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp I drosjenæringen ikke taxi lenger bare taxi. Hos lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert 5. år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg.
6: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss I Rosa Bygge I Kjøpmannsgata på Hareid og I Kaiser Wilhelms gate I Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Klar for sommeren? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
4: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæra er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
5: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Hei, Sigurd Rege her. Eurosparen OA inviterer til klippfiskdagen. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
3: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
5: Container. Container konsult. Vi har syn med de guleste containerene.